0: máis íntima que o máis íntimo que eu poida concibir. Esa folla con escrituras e máis eu, recoñecémonos. O que me alerta é ese papiro con escrituras que hiberna como as ursas que devoran troitas e salmóns no río, que irrompe desde o ceo, que é o cume dunha montaña desde a que eu contemplo un panorama que sen dúbida me recoñece, e eu verifico-a como se aceptan dúas entidades que nunca precisaron para comunicarense entre sí a linguaxe articulada e son completamente íntimas e alleas. Esa escritura con forma de poema, de momento, chámase Hades.
1: Agora escolhido pela Xuspato é Quixera Ser um Poeta, que é uma canção que presta homenagem a Castelao, considerado uma das figuras maiores da cultura galega e um símbolo da defesa da língua, da identidade e da autonomia da Galiza. Esta canção foi imortalizada por Pucho Boedo, um dos cantores mais famosos da Galiza do século passado, que é a versão que vamos ouvir agora.

0: Vamos ouvir mais um poema de Oriana Mendes. É um poema em diálogo com uma frase atribuída à Rosalía de Castro, abrida a fiestra que quer ver o mar. Foi um poema que Oriana escreveu para o encontro de poetas multilingues Rosalía em Caminho, organizado pela Casa de Rosalía e por Xux Pato. É um encontro de poetas onde também já têm participado vários poetas portugueses. Espero que gostem.
1: Abro a ventá e velaí estou, no cumio da cidade, lindando co ceo, axialmente unida a un cabalo que soña cunha pradeira que ninguén puido ver aínda. O seu alento álzase na brétema, dirixo co poder das miñas mans sobre as rédeas as súas fauces máis aló das nubes e esparéxese en eco e brillo imaxinarios a súa respiración. Exhala escuma e todas esas diminutas colisións de luz no aire. Desde o cume, vemos cabalo e máis eu rachar en dous aló embaixo o casco dun maxestoso buque, desprenderse en cores as mercadorías e logo vémolo xa varado, eterno, no ventre da marea. Tocados pola graza do sol, entramos no poema cabalo e máis eu sendo un, coma o equinoccio en San Miguel de Celanova, e por pensalo o poema un soño lisérxico, un relanzo e un claro de bosque que non existe, agóchase aquí onde me predispuxeron a vivir e morrer neste territorio do meu corpo, a miña cidade que si existe, e aínda dígoche ven comigo, para que non sexa eu contigo coma un monte e outro monte, ti e máis eu sen encontro neste mundo. De medio a pregunta nace. Se nada nos sostén, se non existe, como vemos desde o alto o máis alto, acariñando o ceo, como vemos a fracción dun barco sacudido por que forza e logo varado no ventre da ría e logo comar por dentro dos anacos de buque no ventre do cabalo e entramos no poema, como imos neste rodopío que non se pecha en hélices, en espirais, se nada nos sostén. Pecha os ollos, coma o lombo dunha besta esgotada que non quere xinete. O mundo prosegue no mundo a cada volta e por si só todo o que ten peso comeza a caída e de novo esperta é o horror de ser e seguir a ser. Pecha os ollos, gardo baixo a lingua este pensamento encapsulado, trago e acéndoo. Cada noite, mentres durmo, a cada noite, mentres durmo e abro a fiestra, o seu alento álzase na brétema, dirixo co poder das miñas mans sobre as rédeas as súas fauces máis aló das nubes. A febre é amor, azul, azul.
0: A Oriana Mendes escolheu agora dar-nos a ouvir Cachade, um grupo galego formado em 2012. É um projeto do músico Alonso Cachade, conhecido por uma sonoridade original que cruza folk, pop de câmara e música de autor, sempre com um olhar criativo sobre a tradição galega. O tema que ela escolheu chama-se E Isto É o Amor.